Vem vem var sånt av fortjävande. Men ta tegna planning. Djuret tagt fel mors och jag fyrsle. Se pek ytta sig steg.